0: chimu kubitukumide kuntike banga yona kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa wasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa wija.

0: akaimba konkaweleza kabafumbo ngebitanda mwaya ulabuli omwasuleri mulinga abali mugundi banaye baba musiza akaimba konkaweleza konyo bamwita hali eti chirumira kaimba kako bakaita chikone mu chikabula munana twenga kone sawa ABS chobale kwango uliza Sunday special tamna vena mangeleza Shafiki ndoza kaimba kakutusa bulungi sebu angambia kwendi nyowa no Mr. 256 mangeleza Shafiki kambuze kwa mchala wange hajala mama Shamudani kwa lia ulize yo mtu wabili jaredi mudu wabili kuanga kwa limu nyuanyi sikia iba ambasada mganga maiko gambo cha kanseti wa kede bulonji noti msanfu tanu bili chenda muna nacha na muenda tanu mtano bagali zeke sane nungi tambule wakula godi fula kulika yo munange kuchapa yabade wo kwa genzo kutuka wetu tinga wali wakula godi fula hello wanji sebo hey, nawe notu kila hao
1: Yes, sir.
0: Nkana kumata kumina pia mwale kwanga kwa likuwa mtu wabili jowendi ya mudu akaimba kwenyongelo kaweleza kwa munanga ba abaka fumbili ganu wa munangi wakafuna mwana muno si munaweza ya demieze satu mwaya udebi tanda kuyo mtu wabili jo hello
2: talogu
0: wanji
2: ayu
0: hesebo
2: emizida alo jifu
0: jifuru manju kunju
2: ajisetinga mwusi usu
0: abana
2: bajesa mula jifu mwusu nashiri mkutubo na
0: mazima
2: Amara ni sebo
0: hapi. Kaima.
2: Agera kia alungu kaima Shafiki.
0: Amba
2: gali zesa kina chungi.
0: Yes sebo.
2: Uwa spanda kwa gala nyo. Ije asumane stuvu. Waluna dosi ngiri zesa aruni. Naba kuzi langalika. Uwa mbuna nye biji nja gala nyo.
0: Nja karibu kana wangi. Wabali kwanga kwa liye tate kiyo mtuwabili jorebi ya mudu. Eyo mtuwabili jorebi ya mudu kwetuli Sunday special. Riga ni chiganda jembo gambo changambia kuendiwa na kuyo mtu wabili jo ni masaka wanotutumbu deyo mtu wabili jo chakabimu nywanyi hello
3: mbije
0: wani sebo
3: nana kuhileza
0: wama nijia kumina kobas
3: ya iya kame vikitroku wa mka mpumude
0: mpumude bagama cheyo
3: dama mwini pozu mweyo
0: nafe wetu che sebo
3: antuvele kwa baba Nihaka kumbuza ona wale awale diyo vudu Antango kuveri antonde
0: Esebo
3: Kukwere za wawa
0: Mwabali jie kumina kumukwano wabali antonde vuna banda vile mpumude Mwabali kwanga kwemuli hopo gambo tia mpumude Mwabali kwanga kori sadadi pro mile benda guangambia kwendinyo Apapanja gadiza kwa mama wangi mbali ya muke mile mbe Anede usipogi bakabe jie mile mbe ndagwe Sande nonji kwebali batumude hello
3: Kupabije
0: Wadisebo
3: Agama chesa alongo.
0: Alisede mnyanyo gama chagwe.
3: Ngulamu.
0: Tebo ina tabu mpozo bubu.
3: Ache chisinga.
0: Chakavi.
3: Kenya. Senka yuro shada lagi maya. Ndenya. Pasa adi wana minaka iwa.
0: Esebo.
3: Sasa jimungi panjaka lize kwa manu wango mwalo njimisezi nasuga faraida. Walu andru toki angaba walu sadadi pulu sembo goha angina naba. Eh? Walo ya bridge mtuwa kwa osi Godfrey
0: Ensebo
3: Eo yu family yu nane timu spabijiro nanti mbaka
0: Nchaka mimi mnyoanyi wabali kwa nkoli sadi Wabali kujuli sanda bila bali munaka iba hela Wanyi sebo
4: Kwa mwote paka jambia
0: Kili ya bosu gama chagwe
4: Nani ni stende Kati na nasa ni kini mga kumuturu kwa mjizi funa gira Kwa kabala
0: Ensebo Alali
4: Kakati
0: Mungi
4: ze fini uwe chivanda
0: Na
4: uwe mtu wa mtu mandawe sike Walu dungu matiye chivanda
0: awambi
5: mkari
0: mkwato wale kwenga uliriza kakosa beko gamba tia kazambia ngambia kwe tulitutumbu the radio ude nene wale kwenga kuli 13 December HB2 cha radio budu wakati mumbaga mnange vige na kuwa hivi tuge na gata bibiyo munundi kumbwe papa tuge na kubeda mnange mkujia kuzemia kabili mwe tanu atenga tulimumbage fundi kilo mwaka hello
6: wasitike
0: nanga
6: wasitike
0: neo wachilabia nti nalimu yimbi na chinku
6: nika wadwama inti walimu yimbi
0: abandu tibachima inti nabademu yimbi nalimu yimbi sebo neka tibata nso chimanya
6: basato bitegera
0: ee balabi ya video neba gamba ee kono siya kwa mumia kajalu kumilo endansa amfu
6: ee
0: ee
6: ochilabia
0: na kanya kugamba vamizanye jo jangu tuimbe ambasada muganga Mike ni kiri ya mnyuanyo gamu tena ye agamba chomu imbi wange Aida Mugo
6: imbi Aida Mugo daina stafu ya teye ya galda
0: we wao
6: wayaba uweleze kuanga no kanga
0: ezebo
6: kuzi kweyo
0: nange buwe josina tabu wa muimbi wa guanga
6: what's the
0: key ee ya ya ya
6: ya
0: ya ya
6: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya
6: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: nga kubuza nti muimbi wa guanga jali ate muganga duse chichibi ya taimu kari yango beka ya mkubie kechilo yangu yokudu kabannanga adijo wabari kuwanga kuhuli wabari kuwanga streaming live wabari kuhuli ze mtuwabili joe radio mdu sana special tamba fina onono bamu itabi izi mungu

0: Baziza nyo sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kozolu na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa muchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oro kutuwa nilizoburundi. Tata nza kuwola pa maso gowano. Ninga mutibuwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Noru echo nze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mukwano. Omwana murenzo ya gama antimunyua nyiwe ya murenzi mukasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele. Elali nata la bika la bika angechi bitu cha radio budu antu wa mwaka chibeda wa murundi gumu.
1: Mazima.
0: Agamati ya mwaki langa matalaga seji echi bitu. Amukubira mutima bibu. Alinge ndongo ye chibitu.
2: Katonda wange.
0: Aga mandita ya gana amuwe kulusegele.
1: Wanji?
0: Kubanga buwa mbuna kamu nonyanga ba nonyebila wabi omu chibitu.
3: Nyabo.
0: Alike doboze sene kerevu. Ede didi inga mwatu ili haba imbi be chibitu. Antipa imbi sagono.
3: Ula.
0: Aga mandibulu wabela abela rooza kugwe Juliet. Kubanga buliru wakuroza. Akuroza kunge na kuzomwezeze chibitu lechina abao. Anti alaba tezituka.
3: Awo.
0: Buliru otambulu omutambulira mutima. Ngabu wa ulidobu gatobu echibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Aga mantu okumanya kuagana wa wandi bade business te yandi kuwozeza kwa msolonga bula baba ingira mchibitu kuingira na okufuruma kumira kwa abuerele. Nganechi sembe leda la okumanya semu kwa na ya gala Juliet. Aga menti date za mazedo okufuruma.
2: Wanji?
0: Aga menti nga 13 December sabo gamba haba kuru. Bakiriza kutuwale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens.
2: My lord.
0: Buwato na asaba na ganti tumuleka kueto zira na kwa zira na. Mujeku Mwajo gamba haba kuru. Bakirizea kutuwale. Aga anti uwe togenda kubona abona. Anti mere buenebule uwe munari angeswaga.
4: Chibitu cha radio kubwa 25. Yoga yoga.
5: Miaka bimu etane jepere za first class. Radio kubwa 25. Radio yomu tuwa abudijo. Budi wa sande kumacha.
6: Sande special.
5: Kumuzike.

0: akakai bakamule mbenye bamwita kamye semboga wamule redeem kai bakaita kangume andoza kakutusa bulungi sebo edda chikamule tano zokala awo tubenga tugenda mauli ya kusawa bieda chikamakumi ya tano tuba tugenda mauli ya noyonge ilo kumenye bigena mazumu kwanga nyesu yono kutuali zawamu kwa pare kwanga kori kuyo mtu wabuli jared ya budu kakoza beka akaimba ndo kaimba kondo uzo kafunye bulungi nyo kwa pare kwanga kori kuyo mtu wabuli jo sunday special kwenza kwenye we masaka supabi ya Uganda agamba chamu kema Wilson Paul ngambia kwenye nyo wanecho tina tutumu deo mtu wabuli jared ya budu zala toto gambo uti wabuli kwanga kori kuyo mtu wabuli jared ya budu sunday special fuma nju kunju wabuli kwanga kori promoter matini angambia kwenye anko kuyo mtu wabuli jo kazibwe kaili kicho gambo cha ngambia kwenye agamba cha tira mesh yugi wabuli kwanga kori agamba cha mafias gibse chaka yege wabuli kwanga kori angambia fuma nju kunju jobono gambo cha ndabidabali ya diantunda wakuli za red ya budu wabuli kujie kumila kosa wabina keni promote chote chibuko gambo cha banda bide nyo wale kwanga kori bamwita keni promote chibuka ngambi kweni nyo kuyo mtu wabili jo radio budu ok kanjagarizeko mganda wange kayovu au mbilizi wamune zala toto neso wingi music wale kwanga kori bobu jo gambo cha mnyoanyi wale kwanga kori yomu imbi wange bamwita bobu jo yugi wale kuhuliriza Lawrence Pro 256 agamba cha wale kwanga kori kuyo mtu wabili jo radio budu sengoba ogambo cha kuina zisaruni banda bila bali kuina zisaruni yao wale kwanga kori agamba cha wale kwanga kori mnyoanyi bamwita mukasa pade wale kwanga kori wale kuhuliriza mukasa pade banda bila nyabali echinoni inabantu fafabedu wengoyo na yonasa kuna bali wafo wali na mabale ndagwe wale kwanga jie kumilako avibi katekinojizi wale kuhuliriza mtu wali jie radio vudu wajie kumilako chakabinyo isande nunchi mtu wali jie hello yes sebo Aliwa ya gambo kutuwa kusente hopu nga hopu sente azijawa
1: Aende
0: kwa mtaa wewe na wewe vuka.
1: Tukenda mulombo abakozi pia vimu tuna wote nja.
0: Ah wo.
1: Sema bure vita jipapo katoka ngabuli jo.
0: Ezebo.
1: Akati.
0: Mm.
1: Aida muga tambie.
0: Aha.
1: Kwa atatiana kati ogena mchibi mukajirinda
0: kunya. Aleka ya agala kuimba kati.
1: Ndiko kutambula kwa kwa kuna sote tutari na tuje kwa tuni gadi.
0: Ya agala kusimbula kati. Ya agala kusimbulirao. Kakati? Hmm.
1: Obude vunde so unange si yange.
0: Nao kugende?
1: Kajiveko muna.
0: Nga.
1: Amasa tamukano mwete. Ezo. Kumbi aito mkarengo wakata
0: awa angari na ita. Nga. Kichoba saa kusimi la uwa vula wana. Kesenga ya kungana. Saa kusimi la uwa. Hey. Abila ni mpale. Kwaze mpate vajita tulauza. Aina tulauza ye. Staya ula. Ya mtu gosanga aonga. Chintu echo munda te chayamba lide muna te tulauza ana natulauza te chayamba denga gu buksa ana wabare kwanga kori akade kano ngenda kumanga kumusa muna ngende kuma uli de ngenda kumanga kumusa wedako tufa kuyo mtu wabili jaka imba kano baka ita omwana wakaba mwita prince mawanda tuaha tufa kuyo mtu wabili jo

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka 25. Radio yo muntu wa bulijjo. Your station. Budi wa Sunday kumacha. Sunday special. Muziki. Kumuziki.
1: Obuyimba. Obuyimba. Obuyimba musatu. Obwabayimbi abatandika. Obusunsulwa weekend. Tulonde kukati akasinze. Akawangudde. Uwe mu Sunday special.

0: kovya abali mpama o mpama chapi gondo banda pide nyoko wali kuanga kori jia kumila kwa radio budu. Hello
1: padiji
0: wanji wale kujia kumila kwa sebo
1: yale mwabala mati bosko ndika rapi
0: ayu
1: mbaka nkole desu namba satu
0: namba satu Nkali Ibula chale nga ku arena smartphone zewa pale kwanga kuhuli ku smartphone zale na wanukubudu plaza ngambi ya kaimba namba satu kakabinyo kuyo mtu wabili jo wanji kwa zemba yo wanji zemba
1: wanina umu sezi
0: mse
1: tatu
0: e zemba
1: kakati ya kaimba namba duri
0: Baada vile nyo
1: Nae
0: msezi gwa
1: Mkotazamu kwa hibi nyeze kutasezi
0: Iii, haa nezo nyua Oyo msezi webu chulo Na musinga na kugetu wise media center wali egomba wali nalie gomba wali nengenda kwa kugeti nagena kao ntwali yao ngandi yao kugeti wise media center sebu naliwo nalumba yo kao nengenda o nisanga o msezi webu chulo wali yao sebu ngachi sebu nechinda alika nchingamba ngenda kuja mshibitu ilaba sasi banange mba hola lindo msezi jamuli la Radio Budu kwetulikane obuimba busatu bwebo kwasose na kaimba kasose bakaita nkuulira bamwita tone rich wamne bilu gisita kaino bulubulikamu then tuzaka kaimba ko kubiri ndi chibulira ani bamwita bike bukenya kaino bulubuli 13 then tuzaka kaimba ko kusatu kwa ulide ko bakaita feeling zange esbelo yugi kaino bulubuli 5 kali na kaimba kasinze ya kalida mzina wazo na kulalira kendo abakaita ndi chibulira ani bamwita abike bukenya obale take my time
2: Kanukeka sinze, akawangu ne, kanukeka imba kasukulu mikubula la, wano musande special.

0: Webaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kuzolu na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderwa mchebikwa. Tata nafe tukwebaza oro kutuwa nilizoburundi. Tata nze guwola bambaso gowano. Ninga mutugwa masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula munzikiza. Noru echo nze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana murenzi gwena tembe sese mkwano. Omwana murenzo ya gamanti munywa nyiwe ya murenzi mkasori yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga vya mmele Eda alina ata la bika ngechi bitu cha radio Buduanti wa mwaga chipeta wa murundi gumu
1: Mazima
0: Agamati ya mwaga kila ngama talaga seji echi bitu Amukubira mutima bibu Alinge ndongo yechi bitu
2: Katonda wazi
0: Agamati tayagala amuve ku lusegere
2: Wanji
0: Kubanga buwa mbuna kamu nonya ngaba nonye bila wabi omu chibitu
3: Nyapo
0: Alike doboze seme kerevu Ede didinga mwatu edi haba imbi bechi bitu Antipa imbi sagono
3: Ula
0: Agamati buluwa bela bela roza kugwe Juliet Kubanga buluwa kuroza Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abau Anti alaba tezituka
3: Awo
0: Buliruo tambulo mutambulira mutima Ngabu wa ulido bugato buwechi bitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Aga mantu okumanya kuwagana wandi bade business te yandi kuwozeza kumusolonga bora baba ingira mchibitu kuingira no kufuluma kubera kwa buwelele. Nganechi sembele edela okumanya semu kuwa na yagala Juliet. Aga mentu date za mazedo kufuluma.
2: Wanji?
0: Aga mentu inga 13 December sabo gamba haba kuru. Bakirizea kutuwale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens.
2: My lord.
0: Buwato na asaba na ganti tumuleka kueto zira na kuwa zira na mujeku Wajo gamba haba kuru Bakirizea kutuwale Agante uwe togenda kubona abona Ante mere buenebule uwe munaria angeswaga
4: Techimbitu cha radio kubwa 25 Yoga yoga Mwichitanga rambano Tulo terere tufu

kukuliza mufo guamo. Tweduka nye miaka bimwe tane jia radio budu. Enu ye program. Mumanyire vya nagwano radio budu vya zekola. Aba kweza baji kwa lirako. Wamune visele vya sanyu nenaku. Evitali ya labidwa. Evibade mulugendo lwa radio budu. Onwe miaka bimwe tane. Tweduka nye miaka bimwe tane jia radio budu. Okufokusa mkaga paka msanfezo mtutu. Wanaku radio budu. Radio yon

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka ba nekubukada makumi ya namu ubiri. Obuka bibwa kakwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulula vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Wetu wetambude ya lero, obado ulirisa programu, tuweduka jimia kabili mwetano, eja radio budu, katitulinde sande ja, nga tuongi lukule tirabantu wabalalave ncha ulo, nga batu nyumisa biba jukira, wamuno kumanya kulugendo la radio budu, olwemia kabili mwetano, wano kuradio budu, radio yomu tu wabuli jo. Tambula no mulembe kwa bagunjufu, ngo gunjuka na bagunjufu, muprogramu tu gunjuke.
3: Eteka teka ya tu gunjuke. Zemulangi na kalima ateledeo.
2: Ndiyo sando kufa kusama msambu, paka mwende zaka ungezi.
4: Abana, abazali buwa mumakage balimu. Bate ndike buwa mumpisi zeo buntubula. Kupango wetu waze buntubula.
3: Obwetu waze buina kukole liruanga, tutaandika kaka.
2: Enu ye programu tu gunjuke, e kuigidize na isa ya bagunjufu.
5: Ato mwetu waze, toina kwero uzanti guli wama. Nyo aze ndi wa bay sinza kutuwa nabano bantu bachala wapana na wote omweto wazeye na yu ya agende watu da bantu bota subi na tajababe ilamu
2: ndi wa sande tukunjuke
4: uweto wazebu nunabazadu wakwazi kinino kumumara huu mchifuchu wakula bulu umwana agabu ganti umwana mwileke
6: mwile
4: kumwana
2: katina wabido umu kwa baba gunjufu abatambulia mulembe kwa baba gunjufu ngo uliriza program tukunjuke ndi wa sande wanuk radio budu radio yomu.

0: chimu kubitukumi da kunti kebanga yonna kwe kubanti fetu kwa sisabi kwa rasiri gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zonna
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mduwa Mdija.

0: Gambo wange Natalia. Natalia uu.
1: Kubadde kutya
0: munange wa mutabani ene wa David mbuba mbwa to waluwo mukazi aleso omwana
1: David owafo wa wano
0: omukazi

0: Vamos a
1: sobre. Ah, Barnage. Tu comieo, mami namugira.
2: Sebo.
1: Asajja bedda baalina obuyimba naye bw'otunuulira olugero olwo lwonna nze kisinza okunkwatako nti ate omukyalo ono eyazaalibwamu omwana yeyeesitula najja aleete omwana olw'okuba taata we waka yali amukola ki amugoba zajja wano omwana w'omusajja mutwale ku kika kaakati embeera eyo mwami namugira mubufunze nnyo ngende ewajati ujogirako
2: omukyala yesitula
1: nene
2: nesitula jiyesitulamu tiyali tiyetegese
1: yesitula tiyetegeke
2: byonna bitubadde tuwulira bibadde binyumisa muziki
1: kati yali badde yetegeka atya
2: ati kyenasoose wali nakugambye nti ngo otandika olutalo olwo olina okulwetegekera olina okusooka okutema empenda oyita mu makubo ki
1: yali tagenda direct waka wa musajja wakiri alisoose eno mu bazadde
2: kyenabadde obwedda nkugamba
1: n'abeeyanjulira
2: n'afuna n'engeri buli noona omukyala yali badde afuna engeri abamuwumbawumba
1: owewaka
2: kubali yalaba bulabi mukazi nga ajja namwana eyo nekkubo si ttuufu ekkubo ettuufu kunoonya owaŋŋanga otya abantu abo kuba bonna bonna enjuyi zombi zaali zimaze okutaaguka omukyala muwobuntu omutayinza kugamba nti ajja kukiri bwanajja ajja kumwaniriza emunayinsanyiza okula webale kuleeta mwana kubeera kiba kiki kiba kipya kati era omukyalo oyo eyaleese omwana aleese omwana omwana wa David pulido bamwita
1: David
2: omwana wa David kakati oyo yali badde era akola amakubo amalala agatuusa omwana oyo ewa David
1: nga tagenze direct
2: olinga tagenze kakati onaalinganga naye eyatwala ejjogo
1: eyaleeta
2: kubanga mu butuufu omukyala owa namugera okubeera nga ali awo yogere ku namugera kubanyiza endiwo kubeera nga naalaba omwana
1: omukazi ajja gubaguba n'omwana
2: n'amukuba nti omwana w'abalowuuno waliwo ekigambo entandikwa oba way of approach eyonoona ebintu sibambi kakati agonna amakubo tegaali matuufu kubanga olugendo olwo okulingi gundi eyo kujingizaamu omuntu oli gwe bamenyera endagaano simanyi oba David naye yali amenya endagaano oba naye yali agamba leeta akasefulya ndeke nga mpaase byonna byonna zisibye ngamba naye okusooka oli yali na David ate ne David naye n'abeera n'omwana gwe yafuna entandikwa yali mu ensobi
1: hajati oli mukyala
3: yesebo
1: mukyala ono owawaka yali mutuufu okupaapaala
3: yakola nsobi
1: wanje
3: yakola ensobi
1: hajeti
3: yandigumiikiriza
1: omukazi aze n'omwana amukubi awe waka
3: amuleese aze mu makaago gogenda kupaapaala ono ono aleese omwana agatuulemu tebyagala kusalirawo mangu
1: bwopaapaala
3: yasalawo mangu yandisoose nadda mukisenge kye natuula nange omukazi onaze wano yereetedde omwana kati bwe ŋenda ndagawa mwamalo kirowoozaamu mumangu kwalula osalawo n'obusungu sitaani ekukozesa
1: ngeze
3: nga mugagenda nga onayingirawo
1: era nenesenga wo
3: era n'omukyala ono yaleeta omwana yayina endowooza eyo kubanga yagamba
1: kanmwetwalirengendemukange
3: kati ate ku ndowooza y'abaami abamu abanafu agambu bagenda n'okukulaakuze kansigaze onoomuto olaba bwolemu obufumbo bwamaka go n'ogalikawo na buli kimu kubanga baleese omu omwana agenda kukola ki mugambe kale omuleese batulabire muteekaawo ate mwe bakyalamu abawuliza bwabukuletera omwana oyo n'omusigaza aye n'omulera obulungi gyemikisa gy'ofuna ewa katonda emiitirivu
2: ate ne David yali tannamulaba
1: ne David yali akyalimbuliri tannamulaba
3: tolaba nti omukyala yapakukanyo
2: yafutuka
3: kanyo kakati nadde so agenze biki Uyuzi okupe nanga dalabawa kwa galu kufako ufininga wawa ya zaru umwani bachiche gizanti ya kuchawa
1: na yaba chala abo jebali
3: jebali yaba tigida
1: asoboro kujana gante umwano umulese wabaze ukaka santi
3: nti mureke uwa tula video gende umwano nyabu fumbo kwe kubeda u
1: numami wona jena umwanjo wano gato
3: umwano umwano ulabu umwami kwa kwenye nangu nivyayogera vitu fumbo ningu uchikoze
1: etifana nye nchilabye mwana wafe
2: ni uavidi ensonyi zimukwata
3: nagamba katona wangu mkazi yali sede mwana koze intia ataba chala mweteri chiruana antalo nga kusirika mbufumbo kubevi zivu evi singa bifana ganabuli wa mumu teri hiyo chipiabu nama limivumba mweba kutiza abana baba zala dabana ni baba leta makabana gwegwani kumikiriza osikazi obufumbo bole mekubera ngo papa la lwachi mbutu pabako leo basobia kubangu jaku osha rozo natiba guanti nejindi ya mzade
1: neri ya inayo
3: kani wana basoja bafuga lukuru na nabu
1: walwono nari no, nari olubuto
3: aha uchua
1: ucha papa
3: hii ucha papa la nye wali yuno omu lale
1: ataba deta kunyega ngabulichimwe wakawe chirimi jitambula bulunyi
3: oku jako ngo msharo nari ye waka umami ya mjoga no waka na mjogira umakagi nga ya agaba kweli ya babikula nga asaba unu mchala ave mmaka
1: umukuru
3: nga niye mchao tayagala kumanyi nibu abata kozecho nti ya kucha, kuchawa gumikiriza umwana unu babeda makamu nagenda kweba kamu nyumba yona Uwana jamisenge cha achibune konti ya chitanda chomu wana kwebase abana vano bitonde vya mungu teba manyena butia buba jamusi umwana nafukio toga na mtu sijana mwune da tombulia evyo vyo natuli imba stane vyo kusense dene kumala u neweda vila chote kukula tugume biruma sinabaga mba konti ya biruma biruma neyobu rumi
1: Usabe
3: osabe katonda akuguwa obugumi ikiriza ugena kulaba ngo wangu de omusajja ono nyiza n'omuntu n'otuzo noga bino byokola buli Joseph kansiri kenda be bigenda maso gwe nusala nti kansirike musajja ayinza okugonda na kwigana afuka ngo bakikinga alaba ensobije yakola ato mulaze nga atafayo n'ebya akola bitufu oba bwenzira ili nkola kino kaga nabera ku bunkenke na egobo wandi badde ku ngo sirisi kubole do omwana ono gwe baleso bagulide nti bamuzadde tachaddayo afuse wa munju echi abachala tuchiige tuchigumire kubanga evidiria tebiba bidunji kasito papa ala nofu kechila atino msaje tebamu kupima ako
1: si uwo
3: nti uwowe kaba mpima nti tuwali uwo mlala sobola kubira na ye
1: sengendo jemu sobaka tubufunya abeba ziza nyo nti mweba li nyo okutusomesa no kutulambika we chirimia
3: ye baba
1: ajati uyongera konsonga cha
3: kakati jenyi yongera ko bachala mwe
1: mwami alea kugambi kumwana
3: bachala mwe umwami nga akede kumachana gamu ni nazade yu umwana soko usirike yechisoka tonoba wa umwana gujo kubomu swaba asemba yu chakubili no umwami yonotomu bogo lila sawe tomu isa bubi kubanga joko mumu iso bubi toma nyachiri mumutima kwa umwami abami abamu abaya kukuu wada nyinga agamba chidi badi na mfune chiba
1: kubane watu kilo kubali gira
3: ya
1: adeke bali
3: ainzo kubali ganga guwa vaki nsunga
1: nsobi ya vaku
3: wambubo nyabu nyangabu lisao kati hata za domana tolo wefu ulamu agala omumye mmere omumye bibye byonna wefu nedde kyo si kituufu mukyuseemu kubanga kino si kipi atulooza ogaba mawulire abantu ogabago tukakyaba mawulire si mawulire
1: si gwobuusuusa okukifuna
3: okugambye egyo mivumba mwoba okutiza abantu bazaala dda abaana
1: bazaala
3: zaala dda omwami ayinza okubanga azadde atya nasalawo butaleeta mwana nga ati ne waliwo essaawa etuukanga kale tugeze omwami afudde ng'omwana ono wamulemesa okujja awaka wano bamuleeta mu lumbe olaba boogenda okwogerwako obubi
1: bulungi
3: musajja yali atya omukazi ya mleta kwa mkazi nechi angu msaja na jao mwana na agendo mkazi nena pala na mwana wa msaja ate sente zinezi kutawanya na mkwano guwa bao kutawanya mbubo mchankala nyata aguzeno unugu tayagala
1: ulaba kwa mkwano weyonge no kupapala
3: nga amukubako adi walala
1: Mwa msaji okule kane mwunju.
3: Anti ya sabla nukule kamu na kule kana gaya ya alabu.
1: Mwa wae kane kende.
3: Katika gundu kula wanga vya walio filira ate usigade tofunye. Chakubi liyo mwana kuchankala njiza tachi haba mwusi wali. Ate wa sabla kuwanga mbuno mwana hene buwagala mganda wabokufako bufi. Bumutegedi. Yeno mwame azala wabali na mku nusu.
1: Eyazala ono
3: nga inamuku kanga
1: nga nobulunji mulunji alese chana ekirungi manyiwa lwe chana ekituka mu banne wacho nga buli munne akiyayanira go tumira
3: omuchala nakuzaka kudyo ko kudibiza dala yena ayagala abana bo nabaletere byokulya nakola ati abana nabagatane gwino diba enaku yone kusawali no diba no
2: nakubo mudibo
3: kubanga weyisiza bubi Bannange ekyomusajja okuzaala si kirungi nti nkitendereza nti kirungi kuba omwana oyuba oyenze mwende naye baaba muzadde ate takumalaako mirembe.
1: Kigeza ky'ogamba nti abaami bafubenga nnyo okulanga abaana bano badda ewaka. Bajje waka
3: beetegeere. Baba tazima ko gaba tamu bana asuma obawumudde omwana kajja.
1: Muluumula
3: ajabereko ne banne. Chikulaji na jano mumemere kuboga tatu na tatu pelea vinyo vya nyoo na leo kwa yangu na kuwa hanga ba kuzinga dunyo aiso kumiro mwana
1: baba
3: ni zivua nyoko bukta wanya singati yangu na hivyo vyo no mara visera
1: amululu kuabe wa mwe
3: kubanga tuja kusoma kujia mwana uno aze atina ufumbo bwagala bobo bwagala saba katonda atete lyalwa na lutalo nga katonde ya tutonda omwa munanga amulese nebyo labo bidaba na yenze mbi kwase zanwaniro lutalo niwe sirikira ugina kula wange bintu byekola byoka na ye abachala tulino obuzibu obo atina mu abami mukendeze okujoga
1: kuba kujoga
3: okujjako ngo

0: kadyo kusua mwebio mlebe wabili okosa kwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga ataba fema sako mutualo gumu nga bicheki kedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida teka teka mdichimu magida tugenda kulia tunyua tuchakale tubinu kama sajene paka kesha biwa gidua biforwardi kampunye kutusilize moto kukufa japani wamune radio budu radio budu at 25 radio yomu ntuwa abudija
1: Oli mulimi wa mwanyi, nyanya, matoke oba nanansi, vanilla, bijanjalo oba kasoli. Obonye bonye nendwa dezavuli chikamundi miro. Kwa sane biuka ebinatero kugoba mbulimi. Naine organic mineral fertilizer. Chechiji musa echikomeza waka mwenyu mwenyu mbalimi. Chigoba chikoto kwa, todula. Katabi, awamu nendwa dendala nyinji. Kwa sane biuka bie njini ebinate nendwa dezino. Oluwa mulimi navaza enama kungula genegaba gamu jirano. Anti nge chimela chea gala. Naine mineral organic fertilizer akolibwa Cabra International. Iranga lita, chechipime chisokeru wako, egule mitu wale itano. Naina organic, musange mkonte ina village, masaka, mpalala, ginger, nebitundwe bidala binji. Tukubile koo, kunauti musamfu munana muenda, anamo bili, nkaga, atano mbili. Oba, kunauti musamfu nyamunana, abili mumunana, anamo trano, chinana mumuenda. Fena tugamba inti, bye bye coffee and banana willets with Naina organic mineral fertilizer.
2: Abazadde wamuna abalabirira abaana. Ekirwadde ky'olukusense kibaluseewo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Noolwekyo, Minisitule y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne Rubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne Rubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso, ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne Rubera. Omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awalondebwa okugemera abaana. Afune doze endala enaamuyamba okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera.
3: Jukira okuva nga lumu paka nga 5 gwe 10 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune doze endala okwongera okumutangira okwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera. Okumanya ebisingawo kuba ku namba ya Ministry y'ebyobulamu etali ya kusasulira noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga oba weereza obubaka wa SMS ku bwereere ku report ku namba 85 noti noti.
4: Eddagala erigema olunkusense ne Rubera terina buzibu bwonna, likola ate lya bwereere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu Ministry y'ebyobulamu.
5: Kyagina mu maso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawe y'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano kwedi obuddu
6: esawe y'okubiri nayo tugibulwako eddakiika 30 zokka tujabule Ibula kyalenga smartphone zaale na wali ku Buddu Plaza abe bazizza nnyo atadde wana akanaga nti abakyala abasinga abali ku radio abati bazaasizza bajira okujja balumbe haja tyawo bamuyuzeyuze
7: tebasobola
8: musungu bavujjiwa
6: aloka atadde kwa naga ne waliwo ekinneewunyisizza mbutubanga abaasomodde ebyama ebiri ewuwe
8: ate waibula
6: ibula naye nga Ibula kyale nga ali wali ku smartphone zaawo kweligini
7: street edduka eriyonjo
6: kizimbe wano wenyini nyini
8: n'omuntu yenyini
6: ekiriko ledio Buddu ey'omuntu wa bulijjo bw'oba oyisizza wetuyingirira ogenda ku ledio Buddu obalawo edduuka limu
7: eryokubiri
6: lyerirye
8: okkirira
6: aha ngovene Kampala
8: aha
6: obo tuuse ewa Ibula kyale nga genda wogule ku simu ennungi zino ziseereza amanda ge simu n'ebirala mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza kemundi obubi esimu ya MTN yo timugikubako muweereze obubaka ku WhatsApp 0752 98 89 55 tulabe esimu ya MTN yo mugirenga mugireka line eyo ya yagize gizemu ate yingine ya simulaba aje tuna kuje Saddam Mikita kuweleza salamu kunio salamu
7: kula ba Saddam uliotia
6: ya kwebaziza nyo na gama anti omulamwa mugukutte bulungi era mbu kiyambye nnyo kubanga mulimu n'omukyalo omulala wachala abandi badde bali badde bagamba nti mwami mnamugira abatudde konyo katufuneyo bano babiri wanji alo
9: bwana mulangire
6: sebo
9: wangu
6: sebo ani uno
9: yeze Sulaiman mchiri chikonde mkosovo
6: wa mwikutia mkosovo
9: jesulita hata
6: madi igana mulabi ya komyeo
9: ya komyeo bambi na yababu mkono kucha mulibu
6: vi mkono kucha aga nyeo jamu unda vila
7: nyeo
9: kalisaba aja salamu alayu
7: wa alaikum salamu wa rahmatullah
9: kula mchizo kutia
8: yesebo
9: vanda mkongeda kutela vende mpasa jeba wa sanga mwe mzena hii
7: haa mota
9: Chiko na abakazi munana
6: munjwemu
9: munjwemu nga wagamanya kushora kuchino agwa
6: njuu yali yenkana muzikiti
9: njuu yali degeya wale wangu likati degeya degeya nyumba nene nyo ulimwe bisengeka 12
7: Allahu akbar
9: na ila ina abakazi munana nga bonangu basulo burundi kumu banange beba sisa nyebiamuwa banange tuwe yanze za aja kibama sisa ina abanga na nyoka nara wani wakuu
7: mutu ya mdeni na
6: tuwe omulamwa gujukire tugamba nti omukyamwa azadde omwana ebbali kusale magezi ky'omuleeta ewaka emirembe gisigale buno okusigala wangi ya muntu wa bulijjo kw'oli namwe mwebale kuwuliriza ani ono
7: kaise kukuli detata mwebale kuiga
6: ani ono
10: anadewa ntete mawogola
6: yauli ntete mawogola dewo
10: esoro
6: aha kumula mote esoti omwami akolatia
10: uze kumula kusinadike Kwa hindi nabe watula huyu ndi tutazeta tinga msabi wa mzalade wa watu wa mkazi na mzalamu mwani na mana agenda Kwa hindi wa pita santi wavanga wadamu na watu wa mkazi Kwa kakana huyu ndi mwe Mbalamu dame ne mwanda ya mkuburi le
6: Chiri wechiti ni wechiti
10: Zalu wa mkazi Atira no mukazi na yabulirize kuba mwana yata na nsobi yenda yenda Omwana oba oli jenge amuleta abereko kewaka
6: Deo network eganye deo entete oyemetete de network ayo eganye badde mbinyo wanji Mwebale kuuliriza Ani ono sebo?
10: Ntale vyerima.
6: Vyerima ene mpiji?
10: Eno kalisizo.
6: E kalisizo. Ne walo vile vyerima we mpiji eno.
10: Ngoza jari.
6: Awo mtalo vado tesoti ya sebo.
10: Kale sebo mwalo.
6: Wanji?
10: Okeso kwa kwenye vila kuhu. Uwe mbebo mwana wa
6: mwene.
10: Umuleka mwede na jari. Umuleka yenda akuzi. Yenda akuzi.
6: Bakulire mu mpisa zimu awozine nsongo mwana mulete waka akule ne banne mu mpisa zimu mu ngunjulemu mu mbera emu
8: kitufu
6: si kyekicho
8: kitufu
6: wanji
10: Radio Yabudu
6: Eyo mtu wabuli jo kuoli
10: Mkade wangi na hila mtuweleza
6: Mwebale kuuliriza sebo we nabutongwa
10: Karibu yezika ya bula nabutongwa
6: Nabutongwa haka kuba mkafuna
10: Nabutongwa kwa tajifu nita nabulu njinyo
6: Iii mkama yeba zibwe
10: Nila kwa hivyo awatu wa dewi njiri ya kasuri wa tani suti kama ite Jangu kutika mune kwa hivyo
6: Amina
10: wakati wangao wanda mtuzi kwa nyewe ya bifirira wuna ye usiwa nyo uperiza
6: baku ulira
7: amina sebo weba
10: lepsi ila kesu kubwe wa za mwuseno ila mkulu wa mwala mchala we mwadu wedi hudu za jivya kondala ya kabili mwe chalo wa wedi hudu ilweza
6: kumulamwa
10: angendu kumulamwa kukutu kumulamwa kati ndi kwa msinde kwa sisi koko wanga mwude sanji zino alasajia tu tu zuri ya nyevi ama katika kwa mwaka wachala wa fe kwa mwaka mdina zala yuko itali umwana asiku ugeno kumutu isambaka asiku wanga mpawo kukulisakla hizi mwana nika mwleri inga chibude msukanya na kukiriganya
6: Amina sebo tuwe yanziza abenda butongwa batula bile ate mumbera efana ganye bwetyo wanji
11: wanji
6: sebo alo owai
7: ha leo bwe mumbera sinu
6: agenze
7: mtu wakanga sizi
6: agenze nga mwango no aha wanji Hello? Kuoli kumpewo?
10: Sebo.
6: Sebo?
10: Wala mkuhuli za mwakia.
6: Mwabari kuhuli za sebo? Aniyo no?
10: Kwa kia munda kile.
6: Ah, kuhuli la.
10: Aja dimgambi, salamu alaikum wa rahmatullahi.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Awa manizu latima kutu mwanda kutu mwanda kutu mwanda kutu
6: Ani?
10: Wala mwanda kutu mwanda kutu mwanda kutu
6: Mugerwa.
10: Yesebo. Ati umuamu uri dogo. Na kutu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: kwa
10: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
10: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: ngatage na muko la chibi
10: baba
6: bambi chali chibi kale ya bambu mwana ya mulete waka mchala na mwanili zamburu unji nyuni ya mna muobu tuwa
7: Allahu akibaru
6: wanji sebo
10: mwere kuweriza
6: mwere kuuliriza
10: ono aiba nchiwete wani nakaga ando cha rangira kuhuchi
6: bali bati yeyo
8: cha rangira
10: mchiburu unji
6: yo cha gambo cha rangira tuchiti ya faveno
8: ndesikiti ya
6: Tote sote ya kumulamua
10: ya kato mwamu wangu hudite na inga hati kivini na inga te uamuka hati
6: tani liongi lako kudobozi
10: nse ngante na vila uamuka hati tani na ye kuchintu cheli ntevi muka ya lienga tampa burundi ngevyo kuriangi ejo na waliwe chintu che ya nkura na ange siri chera bila wakazi abu bala ikawababi waliwe nisira vya rita amba mele buhundi na jere
6: wanji
10: zao
6: wanji
10: waliwe wachimbanya ukitamba mele buhundi au ni wabanga wa muyombe
6: aha
10: na yombo harasi
6: ata olutalo nga lujja kala Ivan we kyalulangira twe aziza abachalo muzogo mugina jati awo botandikira ku Ivan oyo
7: Ivan banange bambi walaba
6: kubanga omukazi bamuyombe sako
7: mwana ne tumuwa mmeri kanaga kanji kupiko jirabe
6: amwaka tasa amwe mukatasa
7: ne echo bwaba wo mchala omwami aulizango ino mchala akole chintu bwe chicho nzemba nkusaba omutaveo oyu si mchala. Hey. Atema mchala kati yonzo kumikizo yako akubunya viza watu mwana osigalenga alimakago nizibu abanzi nguwa manja mganti umchala mutage ndi uyusi siyaja kufumba kubango umwana okumutu sakumbe tomu wadebe akulia baku nenyeza kontiru hachi tomu wakonze kakwe jaga yobu tunda namba jinyo jimala wanti yungamba siku wa mmeri uyumutima kwa kubambinyo
6: iyo
7: jiria taba ambu gunjufu ila tuajia kukwalira chiru unji kakati unagambi enti yo ya obambi umwami yudentu wakibadesi gubawe ilo umwano obutuwa aba chale jemiti amuchala wama mubi aba mubi nyo
6: kwa ya janamu gamba muna angina
7: nukiriso umwana wama mwane kukenda kumuta
6: mulete tofayo
7: ate katonda atele ka abantu anayo voli yao bali mutiro uwe nga chava kuye kubanga tubane tufumitirize uinzo uchio kwa agalo tomu wana umu saji omukirizo vele na yekumbo ya gala muta ave monsi gwetorifa o yaya viko laruza yaja kumira kunsi
6: ya mwaniriza nesanyu linji
7: auto funo msango abantu wakusali ya kunsi neka tonda kukusali chibi nyaba chala kikola mitu bia ebibi abwe usa obitari imu ebibi nyo achirozo chikola musaba achireketa chikola kubanga techiwa techiri na makulu na ye okusinzira kuba kubi haba kubane nilo mwanyi na zasumani kapiru watu baji kubie konze nkutumi denda vila mama wange kubanga sikula vye koku message zoele zabuli jo jengamba abasha abami feba trouble koza mweba trouble koza
6: abami
7: abasirika baza davana bubu za domwana atera mchala uvumu manyu umutima gwalina bwana mango mchala one chitima chebu duwa yugero umujamu omu kuba mwebi tuli kusinita kushala uza tumubuli lanti wazalo mwana wabula mubu abana abu batualu balagabi ngandazo buba manyi mubani mwanyoko mge munange mwana wange nomukazi samugambo kusinzira kubyali
6: chamutya
7: uganda ye sijabugira bora batata obwa bachali musi mu mulage kuba abana bano oba bwaumula mutwali watata omunsi bwa bajali to mutwala makago oba mutwalo wasenga wabereyo kati atero omukazi olwa mutambwa manya tali wamulamu wange gundi enaye bampala nangeze naye chikuru omwana omukumire bali ngatamanyi chikache si kirungi omwana obo mulyaza amanyiza obo muzadde salama gezi kubo obo koze nsobi yo salama gezi agamuteka mufamire mutegere ate mwabachala banne mwabachala mwembabuli enesisi ya mweliko nyanyini yo tu inza kubonya abonya obonya abonya tu omwana nosigala ngungantu ya gala tatawe
6: ne hajate tusoke tuveye yo kubami
7: ee
6: bwichiwa chituse kumuchala
7: omuchala ngazaru mwane bali abachala
6: nabakola atia
7: nabagamba ko wano omukyala omukyala watu kiro okuzaala olumu atenga kitono nyote kirabika omwami abaya sura omukyala ono namuleka mu maka numale emyaka tozeewo
6: kubanga n'abakyala bazaala abaana nga mu mutima gwo kimanyi nti omwana ono si wa Haji Mutuba omwana ono wa gundi omukyala oyo yinza muwa bulotya
7: omukyala ono bwaba kikoze soko wenenye wa Katonda kubanga oyendedde mbufumbo kyakubiri tuli azamanya musayi gwa mwana ono kuguwa muntu atali tatawe
6: awo wenja awo
7: ekyo kibi nnyo kuli azamanya musayi guno fukamira bulungi n'obuwombeefu obuulire omwami woyo gwe wakoze ekibi muge munnange sitane yanke magoma nyibu byali oba yakuleka okubanga nze gwonna banyumiza
6: ki otekewo n'ensonga
7: ekitufu ekyaliwo nti omusajja yasula wa makage n'agenda ebitundu ebirala n'amala emyaka nga tazze waka yasanga omukyala azadde omwana
6: ngaabuusabuusa bebi
7: teyamubuuza ngaabuusa naye nga mwami amanyi nti ddala omwana si uwe kubanga emyaka gyamazeyo gyali tegizaala mwana kakati naka nibakanya nibatula bwaba
6: bwaba biriye neba
7: why sebo nkubulize nsaba kunsonyiwa wandekao sitane yanke ma
6: ebanga lyali gwamvu
7: ebanga lyali gwamvu nzaala omwana era wagundi yamwogera nti namuzaala kugundi bwati musajja yamugamba gwasinga nze nkusonyi bwoba netuddayo kikola kuba musajja yirabira nti ye yaleeta obusobi yalekawo omukazi n'agenda neyetambulira bibye
6: linda mukatona ekibuuzo ekyo nkibuuze ne mwami namugera musaayi gw'amaani yusharifu abatumi dali luyembe kyazanga agenda nti mwebale nnyo mwami namugera
8: so.
6: Bwaba mukyala muwabule yakikoze olubuto alufunye mu maka g'omusajja omwana amuzadde naye nga eniye mugamba nti oyo omwana si wa wano
8: Katonda kiyakola obulungi abakyala bano yabawa
6: ebo yabawa
8: ngamba migambo ebikwatagana okufuna embuto kufuna olubuto Katonda yabawa abasinga obungi bamanya era okumanya okwo webamanyira kedo lubuto luno ndufunyi
6: sirwagundi
8: era
6: ne bwabanga alina abawera awerako
8: siwakana era siwakanya naye noona afunye olubuto mu ngeri eyo nga nebba waali atemya bangi
6: bangi gye bali ajya
8: bangi era nki
6: abaana bali mu nkya z'abantu
8: era nkiddamu nti bangi
7: Allahu
8: akbar bangi
7: Ana mchamu nyo.
6: Ina watu babala baga ene omuntu ogomu.
7: Nyo.
8: Baaji
6: si gwa mulangi.
8: Kakati kyengambide obulamu bwa febuno. Tuina mu buli omwa ino bulebuvwe. Ngo musajja bwabera bwawanka wankanga anonyo omukazi. No mukazi bwawanka wankanga anonyo
6: musajja. Anonyo musajja.
8: Abayine chikule chiba ujebali. Nze nyina mukwano gwange. Atenga nali mkwano gwa makago ngomwami wali chara wali umchere na nazali nafunira mu rubuto ngate omwami tayina jala ze
7: okujja ko ngomwami yaine kizibu ku mubiri
8: kwe haa
6: ngomwami wali
8: kirize kigambo kyenkugamba oli bwabaya wanti okufuna olubuto tikyetaga kukuba kufuwa firimbi Kyo sokyo gamantu mwabachara Katonda yabawa omanyira ddala nti kakati dubazi
6: ati nange sinya mwami nga mwali
7: bayinza okwera nga maka g'omwami mwali gumuloze biri makomo mwami yenze vonga yasengu ku mchalo yunga tamwagala
8: aha
7: nenga mbalaba maka
8: ekyo kanchikirize ekyo nakyo sagara kuchiwaka nenga sikulonga buki namwebali naye omwami yeki yakola yamanya bulungi na asirika ate yali mukwano gwaki ni yatuko okukola ekiramu kye nzina kirimu nanga yali mukwano gwange nanga nti mwami namugera omukyalo omwana oyo erinnya omwana bamuyitanga Nakangu Nakangu oyo yampebwa mukwano gwange akulire muno bye muwadde kuva lwe yazaalibwa byebyo byagabanye
6: nga nayo mwana mwami yali amuzaala
8: omukyala yamuzaalira
6: yamuzaalira mumaka bye muwadde mu bulamu
8: ng'ali wano mu makaga
6: byagabanye
8: naye ya mukwano gwange yamanyije gye yazaala omwana oyo era waddembe okumutwala ekyo nno ng'ekiwandiiko zina kirina
6: era n'okitwala n'okisoma mu lumbe
8: ate kikiri ng'ate n'omukyala yennyini ng'amanyi kuba waliwo omwami lwe yatuuka naga nti nimune omuntu oyo musalire amagezi kubanga siwawano
6: eddoboozi lyogezeza ti bamutegeera mpulirangatebayinza
8: kumutegeera tebayinza kumutegeera
6: kuba yagenda
8: nebamwogezi ate siyali na musaidi yeeno
6: Hadenganti ya yali we kitere down baga.
8: Ne Kampala yali ayisawo.
6: Aha.
8: Olide. Kakati obulebe bwa fwe obulebe bwa buzali. buku atabuli buli ruda.
6: Mm.
8: Izo kusangu omukazi nga naye sexy ya mufu kila kitalu.
6: Mm.
8: Nga buli mulundi abaya gala kulasa.
6: Neka tiawa olubuta alufunye tunna wako wabula mchalo uyu.
8: Kakati omuchalo uyu.
6: Omwana muzadde.
8: Omwana bwa muzadde.
6: Suwa mulanga.
8: Yali koze kintu kyeki munga kitwa gambi omusajja. Kuzula naye magezi gatukirira ba. Ono gwenjogera ko ekitufu yebba ya mwegambira. Koyo uliomu amigwenjogera ko. Yali yonga ye ibintu bimukwata ko. Kubaya gamba ndi echo kitonde.
6: Mm.
8: Kya katonda. Mm. Wonna wekiri.
6: Kino kulabirirwa.
8: Ogwo mutima mulana nagwo. Si gwa buli omu. Kakati nono mukyala naye asala amagezi. Mm. Afune engeri gyatuukirira. Alabe
6: gyategeeza
8: atuukirira bba.
6: Amulage nti omusaayi guno
8: okusinga abasinga obungi besiga kulekawo kiwandiiko.
6: Mm.
8: Kugenda ngenda naye omwana ono si wa muno. Ekyate kitatana omwana mu bulamu bwe.
6: Oba omwami afudde batandika okusiba obugwa obwayi
8: wano timumusiba.
7: Amaka galina ebirere.
6: Oyo timumusiba.
8: Kakati kale gyeyo gyavaamu omukyala. Kakati ge magezi gemu. Zuula amagezi. Weevwe munga ng'enkoko eri ensanafu.
6: Mm, mm.
8: Ogenda ogambe nti nga omwami bw'agamba omukyala ndi munnange. Ebintu byansobako. Mm. N'omukyala akole ekintu kyekimu. Ng'alaba omuntu oli.
6: Mm.
8: Akkaanya naani.
6: Mm.
8: Ate gyebali. Abakkaanya n'abantu.
6: Nga kkaanya ne bba.
8: Ono akkaanya ne mukazi we n'ono abakkaanya ne bba.
6: Mm.
8: Ate ebintu nebigonjoka. Okusinga dooleko omugugu n'omwana yennyini n'omusimira obunnya. Otya. Nti agenda okutuuka. Kati tugambe nti atuuse okugamba nti kitaawe yafudde.
6: Mm.
8: Olulobamu neri yennyini kwegamba omwana bwataba na mugumunya ayinza n'okwekola ekibi.
6: Kano kensembyayo ku nsonga
8: eyo. Munze namugere.
6: Ku gwe.
8: Yeso.
6: Omwami gwe bagamba ekintu ekyo.
8: Mm.
6: Muwabule.
8: Omwami gwe bagamba ekintu ekyo.
6: Mm.
8: Enjawulo tewali n'oli.
6: N'omukyala.
8: Ensobi yajja.
6: Ng'amaka gange.
8: Anti ensobi yajja.
6: Ewange wamula.
8: Anti amaka yagakolera ensobi yagikolera mu makaago. Ataira ali mu makaago.
6: Nga nze nawasa.
8: Igwo wasa.
6: N'ongamba nti.
8: Gwo wami. Lwakuba nti namugere siri mukazi.
6: Mm.
8: Gwo wasa nakuya.
6: Mm.
8: Kuyo nayo agenda namugere bajja kati ati yafuze mukazi. Gwo wasa nakuya.
6: Mm.
8: Kakati nakuya akugambye nti munnange nalebererere.
6: Omwana ono
8: nalebererere. Naye nga ayina omuntu omulala gwayitamu. Agonza omuntu jibali ngoli ayina mukwano gwe.
6: Mm.
8: Nibatula nibogera.
6: Mm.
8: Nibajjamu ekituufu. Mm. Ekikulu ekiriwo omwana kubeera mu nsi nga tafunye buzibu. Obuzibu butya okukula nga tayina waali. Mm. Nga ali mu bbanga.
6: Mm.
8: Kyekikulu kyekinoonyezebwa. Enjuyi zombi zisobola okukola ekintu kyekimu. Oba yawasa aba yawasibwa.
6: Ajati, omwami ono muwabule. Omukyala amaze okumugamba. Adde mu mbeera ki?
7: Bintu byewuunyisa.
6: Ali mu nju ye
7: wakati bombi.
6: Mm.
7: Omukwano gwe balina bombi guyinza obbayamba.
6: Hey.
7: Omusajja asobola okubeera ng'omukyala akoze ensobi naye ng'ate omusajja ayagala nnyo omukyala okufaana kuwona.
6: Mm.
7: Ayinza okumugamba nti munnange okikoze naye toddayo.
6: Mm.
7: Sagara kiwulira mulundi mulala omukyala nakkakkana.
6: Mm.
7: Ate asobola omugamba nti oba okikoze bw'otyo kwata omwana wo naawe mugende gye wakikoze.
6: Mm.
7: Onviire. Mm. Ekyo nakyo weekiri.
6: Mm.
7: Kakati abakyala mmwe nganze.
6: Mm.
7: Mbakubiriza temugeza. Togeza kukola mbaliga mu maka ng'oli mukyala mufumbo ate ogenda ofuneyo w'ebbali.
6: Mm.
7: Ogenda kuswala ensi yonna. Okumanya ebintu ebyo bisaza. N'abaana gw'oba oswadde naye abamuswavu. Gw'oba ozadde abamuswavu.
6: Mm.
7: Mtu mtu angana ya ba mswavu mazima. Chuko wanangati ya manya. Heku mwanu ya ba mzalida uwa mkazi ya muenda ali makaka gundi ya gula. Chechipana nichu.
6: No mwami uobo mazima.
7: No mwami uobo mazima wow. Kanti mkazi na enda angana. Msajamu lina ya liyafa. Cheto kumikereza. Elia wachala bafila baba wenga wacha ina masa. Gadala nena gante sidi dayo kufumbiru. Wakangomi mwami wange ya genda. Na mwajiva liwa kumikereza.
6: Batono.
7: Asi batono banji.
8: Kiba banji.
7: Bwanyi haba kule chile yo ni mami na mgerade kusaidia
8: Bwanyi
6: haa
7: Bwanyi Mchala na
6: Meriso ichi harimu burungi
7: Mchala ichi harimu burungi na gumana avela u
8: Bwanyi
6: Aja tiumba umbo sivule no kusivula Umba umbo sivule
7: Nyingenda kusivula nocho ngambi Sina usinja kusivula Aba chala Asoka amulama guno gwasinze kwata ku mwami.
6: Mwami kano kaze mu buziwa no njaga katekemu.
7: Mwami gwa ali mu bufumbo. Ekisoka kiriza nti obufumbo oli ku nkola ya Katonda joina mu ibada. Muli mu Katonda gwe yatuma Katonda yalagira aba ye yakola abachala. Asoka kola musajja nakola omuchala afuna omubezi we. Kati bo ino oli mu fumbo oli mu mbeera ya Katonda gye yakuteeka mu nnungi. Kume ekitiibwa kyo. Binebyo kwenda yadinayo gedekeri ya maganti ya bawala banji era basobola okubeera nga bafu ni ama kuba amalungi gebaba wasamu na yoruwa lero chenagambi sagara chicho gira nyo ntikatinamu abatali basilamu mulina abachala basuka kumu na emu anjuli le muno ama nye
6: ajeti
7: Iba baba gambe timune nafuna yo muntu jariye yo kati omjala chimuluma ne chimulimira omweza agenda kulanga kakana tana akugana
6: aja tisibula
7: mubabulire bamanye muleke baku bako bana abo mbu surprise kutula surprise zina kuba zisanyusa ne eze za mweze mukola tezisanyusa no gure nkoko mbunde senku kuletera mu
6: aja tisibula zeyo ku nkoko
7: nkoko yo yamizi zanyo no mecho mbasibu demu enanga mbagaliza obulamu obulungi muberenga mwekuma mbufumbu bwa mwebulungi ate wabawe ebizibu era mu bigonjole mu bugunjufu okuzaala omwana abata kuseya abata segu mukazi gusigadde oli mulamu yagala omwana wabbawo usobola okutegeeza obufumbu wasalamu alaikum wa rahmatullahi
6: tweyanziza nnyo tweyanze gen kutadde ddayo mu darasa
7: era nzizeyo
6: kwa sange abachala mwami na mugera
8: abawuliriza mbe bazizo kuwuliriza
6: nyombi wile Masaka wanabe bazizza nnyo mti mwebale nnyo mwebalire ddala
8: Ebazizo kuliriza bakubye simu ebale. Omukamanga yagadde tudemusikane sande jambere bulungi.
6: Tweyanziza nnyo tweyanze ge abalungi abawuliriza programu ya Febwete no bwegenze bulayo butikitiki bubuno okuwera esawa omwenda kusawa mwenda wali DJ Daniel agenda kujja kuweyo buyimba ate obukuumuzo obukuyisa mu kawungezi kana akasande abubala ne bubeera 20 lera ndoza bujja kuwera bano batamukedde tebajja muyingiramu kyenne kakasa obulungi ate wali tujja kweyongerayo n'ensonga n'enteekateeka endala nga bwe zibadde mbe bazizo okubanga mutugoberedde bulungi nnyo ne mutuwuliriza ate n'okubanga mutuwabula Salongo Mayiga ndabira nnyo b'oli nabaawo manyi mubadde mutereeza kijja ahawe wa mama sewe we mugenzi ziwa ekyo mwana waffe gwe twaziika banda bire bonna musibe bulungi mweraba
12: Esawa ebbiri eziwe tuzikomekerereza tusuubira nti olina ky'ofunyeemu era oyize tuddiŋŋane sande ejja nga tukuleetera ebirala ebikwata ku bugunjufu eyo yebadde essaawa ey'okubiri eya pulogulaamu Tugunjuke wano ku Radio Buddu emyaka 25 egy'empeereza essaawa wano ku Radio Buddu Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
13: Gwalina omwana omuto, nga naye tosula naye. Era nga kizibu okumutuukako okumubika amangu. Fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimubugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
12: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu
14: Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wa muba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.
15: Ayayayaya nasanga mfumita buiso kasule che chiriwo
16: chichi vibe ngaziri wa guru
15: hey obiera bidde anti 13 December today mu Lastone Gardens ekijja bwemi
16: otegeza chibitu cha radio buddu
15: ataka ti obiera bidde so kontira ku ano airtime so ken kubira bo mchalo bo nanyino bategeza ngo budde kuchali
16: obaddo chimanyi no mwako guwedde wansaba airtime ngo kubira abantu bo baje mu chibitu no tansasula so kompeza ruli
15: ii nae nawe kasule omanja bozi banayo olinga atali musajja bino bintu bya chibitu tuyambagana sicho kasu
16: Joani
17: wanji
16: Joani ngenda mmuku wanaye tonkole ebya luli
15: kasu wage chemva nkwagala
16: Joani nawe tonyonyogera choke byo nno byebikunta mya
14: chibitu cha radio buba 25 yoga yoga
18: Mbadi ya nenda bido kubaga mbanga senteba mateka mapia Okoro da wanonga tulimu meeting Ejo jiba mitu wala habili teni kubuza Wezi kule mansara kuchibanja Gezo koro rola be wewe unyinyo Aha kozo musango gu wabado gamba
16: Sentebe
17: Wanji
16: Mutabani wa chualianga ya funisa mwora wango rubuto Kati atene chualianga omwa omurenzi na mkweka omurenzi talabikaku Obaya genda musiko obaya muteka wanange simanyi
18: Ucharoku no tariko
16: Tariko na yene wanadu kire Kenya Tujia kumukwata
18: Kato musango gonga buguni ntiwa ya mfunyisa rubuto kanke Bile mchishabo change ndabwe Aha Gumu, ebiri, esatu, ena, etano, mukaga Orunako urusigade wonga kumina satu Desemba
16: Ogamia meka?
18: Omusango gwa orunako urusigade wo Gwenkutade wonga kumina satu Desemba
16: Desemba kumina satu siriwa
18: Sikuwa nanyini musango?
16: Omusango gwange na yesi kumina satu nzeku nanyini musango gamye siriwa Orunako uruwa chibitu ensiyo neru mani
18: Chibitu?
16: Chinecha radio butu Chiriyo kumina satu Desemba umuaka guno Mulasito ni kate nizi katisiza kusubwa
18: Mwatu atene ange mba siriwa nyini Manyino kufayo mchibitu Kare tukuongere yu Na yunga chobo umanya Bwekutabe kwa 13 Desemba Katia uguja kuwa kwa mwaka uguja mgoo kubiri Atawo rubutoro umwana ruba rukura
16: Umwana uo Kwa wabo umusangu
18: No Ntia wa
16: Kakati chile kate chile nja kuwa chinkoni na mwono chinyo Ntile kwa unama umwana azale tuja kuwa tuina evidence ya njine yenku kunala Ea kanti umwana fotokope yono
18: Unu umusangu umute mufu
14: Chibitu cha radio kuwa 25 Yoga yoga
19: Kwanidiza mu program, twejuka nyimya kabimu etane ya Radio Buddu. Enu ye program, mumanyire byana gwana Radio Buddu byezekola, abakoza bajikolerako, wamune bisere byesanyu nenaku, ebitali erabirwa, ebibadde mu lugendo lwa Radio Buddu, olwemya kabimu etane, twejuka nyimya kabimu etane ya Radio Buddu, okufokusa mukaga paka musanvezo omuntu, wana ku Radio Buddu, Radio yomuntu

0: chimo kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yom duwa ulija
2: enwi number 5 mu top 20 countdown ku Radio Voodoo.

0: kebali kuli diseru panga tumla fina bakaita 5G ba mitedi kenzo watu watu gambia kayimba ko kaze kunamba ya fe namba nyamu teka teka ya feno ya the top 20 countdown yenze DJ Daniel Thielo machidi jima jega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba mabili ya shani ogamboti ya kufuzi zako wadu wabuze abantu wange bande vile vecha bakuzanchi manyi katiji wada
1: ya Daniel mnange kamfema saka mtau ni wanosokemba we muka wazi kangedeke shaba kuzeno jimba antu ni ingira kare watu uke shaba kuzamama kwa madiriza
0: Rwanda vile. Na kuhuli disa radio mbili ya mtu wa ujio. Mbandi ya weku TikTok. Ageno nonye account ya liko DJ Daniel Majega. Kutaka uja kunda abononyo idela wama kwe. Following. Atutambule fela. Azam DJ Gabuti ya. Wade na wendo mbili lidi. Azam DJ. Sound DJ Charlie yo. Oba. Kale. Segu njaba shuda sinima gami ni mase. Matete simba wala kaimba nsubila kunambe. Mumba kaita andio mwaka vapisi. Ake nsubila ko. Yes. Shiba ambasada masakana gamba yenze semba tia payasi musaigwa shiba karunji ane aseno flomu chotera betele mabantu wangivanda vile prince livingston yugambotia wabali kwa gala DJ Daniel Delo masakana kupuziza komu zei shabani yugambotia agamba tia mukumbu agambi nchotumbu de mukumbu awo abantu bafabu mukumbu banda vile prince jesse 248 mbapuziza kwa juko akafase makerere agambi ncholika vle tumbu de big up DJ Daniel aisha mna masakana yugamba nchotuminde kwa jajawo bamuita nama ya njave hema kabungo kare abantu bange banda biri weba kuliriza kupanga tambla fena nambe mu eriwa nambe mu ate jogambi tujitadde wo ogai nambe mu yeyo eriwa atero je nkubide ku gonde ku namba nya kare Masudi Dadi Amiro Gamboti au gami nje kabonera boda boda kabonera stage akaimba nambe mu teri mu bida ni bai matofu Moses kare dero masakana gamba Daniel papa pale kuweleza salo ngome Raymond amigadde na yena gamba ndi kuali atumbo de kale bantu bange banda bile wobale tumbla radio budwe yo mtu abije nkubida ko kusim ya feri 0752 98 9955 eri 0752 2 98 9955 ngambye nte yafe eri 0752 98 chinana mumu enda tanu tanu ita umbuji na kaimba kusumira kunambemo agamba tia shafiki uji echa ngu ukuwari utumbu decha kabisa dati ukuchaba kuza water tanks utumbu de radio mdia mtu wabrijo Uthumani adwedi loks na gangu kwa gala nyo brocha kabi kari kasaga tune na ugami entikori utumideko baby wo bamita wini erwengu awantu mangibanda vile nambemu utesutia baishiba na Dr. Brain okay banda vile abantu mangu bagami entimba gala nyo chakabi boni kisitu 256 ngupuzisi ako na baizi mwena bali kufaibu media center mbaga la nyo mwabali kutumba radio mdia mtuwa uchonu kupanga utambla fena from 21 this is the top 20 countdown radio mdia mtuwa ujojo uliko hello hello
2: mdia Daniel
0: mdia mdia mdia wasi biyo tia yu mnai ani ono
2: ono Monika
0: Monika sisi debu dawa
2: Chirumba.
0: O sinzi de mchirumba, chirumbe chawa ni masaka.
2: Hey,
0: sinzo. Hey, chirumba kali sinzo kali. Monika kaiba kwa suyula kunambe mu.
2: Anaconda by Latinaika.
0: Anaconda by Latinaika.
2: Remembereza.
0: Nkale Monika, wewa likuuliriza, wewa likuwe kumira kule diyo. Budu bande bila bantu wafe, abe mchirumba, mkalisi zubo, natu wagala nyo. Wewa litumbla kule diyo, budu ya mtu wabili jokona, tumble fina, kumukutu kuhuli. Hello. Wange. Budu.
3: Chati baba.
0: Yesi nata bumpozi gweyo. Baga machiba na chazanga. Akaiba kuna bemu akaiba do subira mazoka kuba okay kare no subira kukingisa wantu wangi wanda vile wabali tumbula jagali zako mganda wange chizatresi Saudi Arabia amazali wa malunji nti mwagala nyu kare nafe tumwagali za mazali wa malunji tusinzira wanu mtuopu 20 countdown kiyo mtu wabalijo radio budu DJ Daniel ya kuweleza wange
3: Majega akutaka.
0: Wanji sebu.
3: Weba likumbu lako sebu.
0: Weba likumbu lirizano kubera yonga tulabika. Owangi.
3: Saga.
0: Saga la netu wake kufitine.
3: Ha kwenjika sinjerezi.
0: Inkulina. Siku uli la bulunji.
3: Julius Kake chako ndachotera.
0: Julius Kake chako ndachotera.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo. Eee sebu.
1: Mama wa mwana agamba chiwa de kumbi ye kaba sebo yoba nijikuwa samanyi wachoro mikesu mnyo msajja
3: mugambe
1: kajambo kajambo
3: mkumira kwenye kwa kaka milio
1: ye kwa kaka milio ni
3: kunambe
1: mu
3: kumu machenja agala nyo baba
1: nkari baba nafiri kwa agala nyo echa kunda chotira banda bide webre tumla radio budia mtuwa chunu panga tumla fena budia msoka mbo chadani webre kuwele zonu Kenya Kampala bantu mange banda bide omwana wa huju ogambo chadige danio webre kuwele za onoruku mani echa mliba kuwendi ntumbu de radio budia yomu tuwa bijo 13 December tulikula Sony Gardens chijabu ime chibitu chomuru ndikuno tachiba angabu chichiso kede dala kumera jira mpiafayo chingi denge chibitu chasilo kwe kanga atecha amanyi nyonyindela okusinzira munteka teka zona eza radio budia mtu wabili jonga po zibira nga po zitanikeze chibitu chino techiba anga wo jangu welolele jangu olabe jangu nyumirwe jangu wanange Christmas ya fetujiri ya 13 wane masaka kula Sony Gardens chijabweme okuingira kwa welele tuke satutandika kumacha sawa bili atenga nekulomu kaga banange tubakola ntubagamba anti ena kusobe zinga 12 tutandika na kasiki tugenda kuba kasiki yao banabia miza nyuma weleze mipira jone jina abayo chema nyikoro wenyini aseno ndo uzaru wegendo kusamba bonima kuminabili wembanga tunude mfikisa yaseno eja kusamba weja kupaya samba bonima ufi au wenyini nyini mpira jejiri kuruomuka goro eje mpira jone jikero kupaya kuruomuka ganga 12 December jona jikera kupela live waliri abasaji anga bajiko moto live nganawe kenyini nyini ujulaba obalaba atengo jira bila kuku screen guard guard zigendo kuleka ngate zibira awo oba kusande wabuna kere na buwebuti wama kwenga mbile umaa kona kumuna mgamba suku kamuna angebata andise ye mkona kono nga suku kabata andise kazai mchido gambo ya boda boda stage nkuseza kabantu wangebanda bida bagame timbaga lanyo wabale tumbla radio budwe yomu tuwabili chono banga lutabla fenacho wala chaka mindela dani wabale kuweleza ono ye roze kasensero akwendi tumbla radio budu big up maje wange kare banda bida bantu wange kakati no nange sija kuru yisawi ni kugamba ndi akade kantu wala ganya kamvuka spira na ye katukole wetu titulabaka imbaka na ina akadako ate akagetu kule kanga kaji ya kunambe ya fenamba satu ya kaongezi kariru mteka teka ya feni ya top 20 countdown
4: miaka bili mwe tanga nga tufurumanju kunju nsonda kunsonda buli wa muba udiliza fe radio budat 25 radio yomu tuwa ulijo number satu mutop 20 countdown kuradio budu.

kekaba kabwati watugambia mamita kingi saha kaimba ke kubakaita wewe kudachika kumizo kase zibura yu kwele sawa sabu wazinda bae kumi zaka ungeziko unakuluwale tukina mundi ba mkwaruga fabudili za radio budi ya mtu wablijo yanzi DJ Daniel Silvia Sabina mazo kula kangati ya tuko kutusa ako ndiba tamkede umalu ya sonze deli mbisimbe jari nyonyi delo kule mkangate buliche mchitambula bara masifu nambe muyafe yoru na kuruwalero mamita Dr. Brain akaimba wichi aganye.

0: Inkwaniriza konyo kumpeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Widu Radio Monto wawuli Jos, Livia Sabrina Gimenya tamukede umal yema zedo kubiranga tu kama sazari ya saba sajja kabaki ilie gomba kubiranga tu sako gem egendo kubirange zanywa makatege sazari ya gomba ne sazari ya utambala mpaka azama saza gabu ganda tuli kumutendo kwa semifinals first leg tuze tandi sona kuruwalele mipira jigenda kubiranga ebili mirambirira ejigendo okubera nga jizanyibwa waliyo ne game endala egendo okubera nga ezanyibwa makati ga chagwe ne saza eriya bugerere tugenda okubera nga twega takutamkede umal asoka tubulire embeera nga weri wali kukoa PTC kabula soke ku game egendo okubera nga ezanyibwa makati ga gomba ne saza eriya butambala sebo tamkede umal tuli bulungi wano mu kibuga eje Masaka mu saza lya saba sajja kabaka eriye buddu akasanda lero na yesi ya richasi nzoku wangu lechiko pecho na ya tenka siri ya richasi nzoku wangu lechiko pecho mingi mpake zama sasa gabu ganda na koto kera bila sebo evi mekevyo ate sawa yo nane cho mukaga chija saidi eri
1: yewe mkuzimeza kubienda wano rekanene biyo gira kundo
0: biyo gire ya baulizo ba radio budu babili nze da omanyeo biba kuagala ko
1: banja gala ko
0: nze lukwago ya ngamba buli wakuli na manyabu manyanti ogenda mugamba wali wakati wanatani soko la susu mchisawi Erange byali wano. Bafaji. Nabe butambula tewanga bakopi abegundi eno.
1: Era twabadde tugenda kya kugula bito. Era banabu twabadde bali afuna katira kacha.
0: Muganzo kwa singana nga muli gomba.
1: Era ina ya stati nao nga mutufu. Le stati ya medano kubawo nga tuwe kukula kwa ina kutika nangu kwa mkila kukumba.
0: Chitufu.
1: Nga mba kare katitua neiba.
0: Iye.
1: Kwa watu wala baba laja ninyo.
0: Erango wagira fe.
1: Nga mba teka kere kubambi mkazi watu.
0: Bambi kanyabo.
1: Nga mba wani.
0: Ochikoze kuwa fe na yengo muza already yobudu yeta go kumanya mbele ajeri yao kuchisawi yes sebo
1: na yengo mbla necho angala na nefa inali necho angala na ama kwa saka ya kumenda mbla yangi
0: yes sebo
1: bali kwa saka ya mbla unji na ye indabila gini za mwa kutayu kata mkio kukro hindi kwa kaka uwa jamba gini za kore mpamu
2: Arnold, omusabi nkusa usama, nemo adatani kibidaburu njinyo, nemo
1: kusambia ugurota chua mwendo pita kasuwe mnedi mnana saka atandi se leo chitiwa alvin anikufaji nyo msambia ugurota mbuku wa hamza ina sambia rasudu kira ngatiba atandi se then kia utambala alasambia kuriwa iwa hibi edwisa omusambia yungu francis weleke bin omusambia ugurota mawa maiko seria nicolas omusambia mwiri bafani katete brian wargende derrick atene msambia ugurota chama remasias kusuru msambia ugurota jage na shaban ina sambia mungaba atandi se nekuche chetru ya msambia kasuwe mnedi agenza kuperanga tangwa kasuwe mnedi ombea kusuwa kugenze kugenze mweru omusambi kasuwe mnedi wapira kusuwa kugenze kugenze mweru uchari 0-0 mpakaza masaza ga Uganda zile makumi adi mkaga ngawe zimukuranga testambula ngawe zimukuranga testambula atea ndabu kezeza kukontine semi final yoku lili egendo kujakuna kurataka de wali ehutamba haa ogena kuda angatua mafu wajifuni na kena mterevu kukunaranga kibisa kwa kumu ya kwanga ya Saturday then ate atakuli ugwaba tape abacha abacha kwe kuja kwa kwa sande ya kucha ya msande na kubaita nyo kwa kari kani kwa pasto chengu babu msande kwa kwa kucha wa kwa kwa kwa msande anaholde na angu simulanga mbunge kuja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa omupira kugenze kugenze bwero jakeza ko kontera wasose wumumi wumi yesose chani cha kwanga center chani to wako chote kamu era abata sembera nabo te kontu abate ba match professionals bolo msamba chine sasa ya gomba ali wansi ndabo chali ndabo msamba chine sasa ya gomba ongio gwali wali nadala ebudu nabo te kenza ko kontera kamuni kamukumi omuto rotoso kwanga te ngalu kau ale nobo yao asikumanyi nadala I'm going to go to the house. Na kusimulanga mungi nekuche nekuche nekucha atate kwa mgeri abata msambi kubaita abata msambi awa kubacha mchesa jina sani nekucha wanseno wampira kugenze kugenze nekucha bakaska kwa kimia sasa ya batate aba butambala bagina kwa mbaka spediba aba kimia sasa ya butambala Felix Sekabuza agala kongo skupe chomu wakaburo nekucha panze pase mabiga bakulesa aba butambala ya kugenze kugenze nekucha msambi kubacha anipati bagu kuride kumsambi kubacha anipati era mupia kugena pera kwa kutoka kwa kaska kwa kutoka ya mtambala bagina kwa kwa kaska diba ama chime sese ya mtambala ni kwa kaska diba anyate kwa kwa mtwe ama kwa mtambo bebe de kwa kunye ya kucha wakati azenye wafuna ya mtambo bebe de riki waruwa kutemu vendiwa wafuna namba kutemu kachini ya kucha wakati katuano ya chine sese ya mtambala magesa kupanga baia yu na kunye urunji ya mtambi Nicholas waruwa kuleta ichi waruwa kuleta ichi waruwa kuleta ichi wa chime sese ya gomba ya mtambi wa watani kufati Refali ya Mugabe njuhuwa sula wa kumbe kachani Elio vicheke pali Bagina kuanga wa simu nekiba Kwa ili ya wana kwa wabu tambala Bagina kuanga wa simu na mpira Kwa mwini kwa wabu kufu Kwa mwunji Kwa mwungu nguze Patata kwa mwupe Kwa mwungu wali Abadu msambu wa kumbe seza kwa taka tete zani Kwa mwungu wali ya wabu tambala Kwa mwungu wali ya wabu tambala Kwa mwungu wali ya gomba Nyeguze habati Kwa nendiraji na kutukua mpanda kwa chime sasa hii kwa sasa tekuwa mtuwe kwa chime sasa hii kwa na kutuka chika chua kwa na usambi ya no kwa chime sasa hii apta na nga pasi media kwa mkuu kwa kutuwa mga mungi kwa chime sasa hii mtambala na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa mkuu na kutuwa ania kunyi kwa kutuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa Mwebale nyomu wali mbetara Mwebale kuyangate mchekumideko Mwebale kuyangate mwiliza Mwebale kuyangate nsonga mwishambu mzadaburu unje kare no tobaza nyo banyanya batukwatya ko nada mu nsonga ezeni treja masaza ga Buganda okusokera da rwe muri mu nsonga cyo banange mu bale nyome bale za mu kuranga tenso la muri patala munje nada kunyaka makumi ari mu ketano wamagunda kuri mu nsonga zo guhereza zino mwami rutaya batya simari shop one south of the plaza atenga msajja mu nabudu wa bendera esoko ye gombe no yako kutegeza kukunta tunde tuzoneza batikala atunde nga tuzonai zahani atunde nga tuzonai zahana kwa ya gani zemi kono ajia kuwa mbaza kwa kato kusipa sika za twitter nikina tuna jina mburu unji jimwani utaya wa utaya kumari shoko mbena sisi ni namba sisi ni napeka kwa nga te kukuna kwa enga tezo wakila kukumkutu kwa mwa kimisa utano kiri anamu kiri asati mkaza sika kiri msakutano kiri anamu kiri asati mkaza sika kiri ukule kwa mga mbisi mkete ya mtu mye kato kwa mkwa simula wati misa za ikuwa ya misa kwa unene ya chabati na angu simula nga mwunji ya misa kwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa yemutangwa ibiedwisa akubanike chenguru yekimesezeri ya butambala akeza kukwanga baiya basasa soka abato msami na mabiri wabwe kwaita kayonga akumati na kujipa katika tuwano pake mpika babu wate kwa msande na kuraita na mwere kebini wakimesezeri ya butambala ya kucha waru wakuri ya pale waru wakuri ya pale kutambala wakenze kutambala wakenze wanapenda wa minus na mpila wakuja kimeseza ili ya kuomba wakenze wa minus wate kwa wate nunji wadai na kukule kanga kusalami mwaja gol Yata alesa jituwa nisa kachibaka Alesa jituwa nisa kachibaka Nikocho kukule tanga kusali ya kila mani mwacha gol Baki na kuanga baka kusatiba Jemusa ni warugende Nani gawa Yeseza ya kuamba Baki za kukuanga baia Ompia kukenzo kukenzo mkona Ompia kukenzo kukenzo mkona Yekini ya kaza ili abanase ababu tambala Baki na kuanga baleche kona Yemusa ni warugende Derek Yemusa ni warugende Derek Baki na kuanga leche kona wati nesaza ili abanafe ababu tambala yaliko kusaza ili abudu uchari 0-0 wanekawla soka kusisawe kupete si waturi akulesi ya kuja kukipa akute mwinjo msambio kwa tambashi baba atero kuwa ndaga lenta wanda gabere ro ya kuja chukari yuna kuna mwinji abado msambi chitibwa alvin akeza kukwa na tetezanya chitibwa alvin na tetezanya nani gawa katuano akwende kwa msambi nadi abata kinga yompe ya kugenzo mgenzi weru omupira kugenzo mgenzi weru embera bwe tobatambula ku radio budu kuli radio ya mutolicho pakazama sasa ga Buganda wana ku radio budu radio mutolicho bagina kwanga bakasediba ref na mugamba urudewo egena kwera tronya kime sasa ili abana pa babu tambala wabagamba nja mateka gakola wabagamba nja mateka gakola emma sasa gajja gobogeza ko kubiza nyiramu ngamuna afuna chance ngamuna afuna chance kare no yambera ngabageza ko kwera ngate etambula time wasting ndesa ya komba wafunya makona kimi yesa ya kona wafunya makona mwebali nyo mwebali leta mwebali kwela ngate mwuri nita mwebali kwela ngate nsonga sona uzitambu nitande la bunche wakenda kurete kona ama kimi yesa ya komba radio budu kori radio yomu kori cho mwebali nyo mwebali yedala kema na kori narete kona mwe mwe mwe mwe mwe mwe kumpira bakuchewo kana no embera bwetu batambula webale nyo mwebale mwebale kuranga cha muulilisa okura katenso nga mstambu za runji kwa kaka kwa kimesa za ili abanape abagomba bake na kuanga baka sike gomba ama yo mstambu wa kimesa za ili agomba chat number 3 yo mstambu wa cha hamza wa kimesa za ili agomba na kaskale sina gamba mjua wade wa songe zewe gina kuna fikik ya kimesa za ili abanape abarutambala fikik ya kimesa za ili abutambala embera bwe tobetambula mwebali nyo mwebali yeddala kulekanga tenso nga muzitambuliza da bulungi mwena abajja okumide kufa mitungo ebyenjawulo wamagwe kyemukola kyamanyi enyini ddala bagenda kuwanga basimula eddiba bagenda kuwanga basimula eddiba abakimesa zeri abutambala nebakutandika ssebo nebakusimulayo nebakusimideyo nga mungi ye musambi hamusa bamuyiseeko emisinde hamusa bamuyiseeko emisinde kuguno guse ye musambi afunye abadde omusambi jonathan bamupeere akucyawo nekucya yekimesa zeri abutambala ani alina abatata teko kanda budo nekucha wansuano yo mpira bakucha wa abati mesajeri abu tambala nekucha bageza kukwanga baya bakucha umu zesan tanda wakwira ngatagu wabako
2: yemusani nurudasan bama na bagenze abakina sezi agomba yakuja na kuja na kucha kukupa yemusani yoyo kuraita waibi edresa yemusani waibi edresa telefonte wetambla mwebali nyomu wali itala kuku nukuzima kuja wadu yemusani sema na kolini yakuja mubanga yakine seza ya utambala kuchari zigo zigo yandi asfakatuano yona kunye urunje abadu yemusani nikolas na kufafas na ye ompira kugenze mgenzo kukipa I'm going to go to the house. Kuna kuse, baadhi za kuhanga baya, pani yangu kwa mzungu, pani ya kumurengo, yekime sasa ya gomba, yana njia pata chenguru, baada ya kama sasa na poli, yema sasa jamaa mabugova, kwa sasa ya bana kwa baba tambala, yekucha, ania kunye, yemusambi tere, yekucha wa Nicholas, na sababu ni bafu, yetu na gamba bafu Nicholas, kwa sasa ya tambala, kuna kuse, kujenga, kujenga kwa kipa, yemusambi yacho, kwa hicho wapi address, yemusambi wapi address sa, mbele kwenye chumba tambala. Radio Botokoli, Radio Yamuzoricho, we are in Yomura Dala, we are in the Mujaku Nibako, we are in the Muriza, we are going to go to the Kukwanga Tenganya, the Kuchawan Suano, Akuja Musari Hamus, the Sasaya Tambra, the Rakam Nibakura, and Yasu Radio Yavane, and Yasu Radio Yavane,
3: Goma, Goma, Goma, Goma,
4: Come on, Nada mekia na kuwela penalte Eya timi ya sasa, eya gomba Prepoli kasuande Julius Nada manjege na kuwela penalte Ya timi ya sasa, eya gomba Kale ni mbele wetu wetambla Radio Mundukoli Radio iyo mtuobi chika Akama chumwa migot Kutu ukabo temu nyuani Uwe wadefuya ngatecho li Uwe wadefuya ngato ulirisa Kutu ya mutukati kati mwa mafuta Kutu ya mutukati kati mwa mafuta Nada matakete kwa kapira kare ni kwa gala ai anonya ai mwumunonya kumulaba ayakalo kwebe nyambia anonya kumulaba ya mustani kasuwe medi akena kuanga kuwa penalty ya sasele gomba mustani kasuwe medi akena kuanga kuwa penalty ya sasele gomba kasula kule duka kasuwe medi akuwa penalty I'm going to go to the medic. Amatoku wanga teba penalte Tukuli gole mkuwelele Yemusambio kataka sule mbedi Ateba nekimi ya sasa Eleba nefe abakomba Ande penalte Kasiwanda chukose Kasiwanda chukose baba Ande nakuanga bambala Kasiwanda nakama kumare Nekucha wa suano Yesase liyaku tambala Ainte pasta mbedi Makusika denga munchi Ainte liyaku tambala Nekucha nekucha tadeku mkwe Ado mstani oneni hamad Kwa nakusama
3: Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakusama kutisao Kwa nakus
5: Bakuchanya Bubechu, let's not a tumble, Bakuchachi Messia Tambala.
2: Ne kuchamu ba, yeye mumsambu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Yo mpira kwa kipa, umeisoko misiwe kwenye mkenzi weru. Na
ଠାକୁ ଯାକୁ କୋନ

0: Webali kuhulidiza. Webali kuyanga na radio budu. Radio yomu tuwa ulicho.
1: Mbadi ya nila bido kubaga mbanga senteba. Mateka mapia. Okoro la wanonga tulimu meeting. Ejo jiba mituwala habili. Teni kubuza. Wezi kule mansara kuchibanja. Gezo kororora be. Wewe unyinyo. Aha. Kozo musango gu wabado gamba.
2: Sentebe.
3: Wanji.
2: Mutabani wa chuali anga ya. Funisa mwora wango rubuto. Kajatene chuali anga. Omwa omurenzi na mkweka. Omurenzi talabi kaku. Obaya genda musiko. Obaya muteka wanange simanji.
1: Ucharoku no tariko.
2: Tariko. Na yene wana dukire Kenya. Tujia kumukwata.
1: Kato musango gongabwe guli ntiwe ya mufunyisa rubuto kanke vile mchishabo change ndabwe. Aha. E. Gumu. E. Vili. E. Satu. E. Na. E. Tano. Mukaga. Orunako rusigade wonga 13 Desemba.
2: Ogambia meka?
1: O musango gorunako rusigade wo. Gwe nkutade nga 13 Desemba.
2: Desemba 13 siriwe.
1: Chikwe na njini musango?
2: O musango gwange na yesi 13 nzeku na njini musango gambia siriwe. Orunako ruachibitu ensiyo neru mani.
1: E. Kibitu.
2: E. Chine cha radio butu chiliyo 13 Desemba mwaka guno mulasito ni kate nisi kati siinza kusubwa
1: mwatu watene ange mba siriwo manjino kufayo mchibitu kare tukuongere yu na yunga chobo umanya bwekutabe kwa 13 Desemba katika ugunja kuwa kwa mwaka ugunja mgoo kubiri atawo rubutoro umwana ruba lukura
2: umwana uo mgoo wabo musangu
1: no mtia wa
2: kakati chile kate chile nita kuwa chinkoni na mwono chinyo mtile mwona wa umwana azale tuja kuwa tuina evidence ye njine yeku kunala elakanti umwana photo kope yono
1: unu msajyo mtwe mufo
4: mechipi tu chabe yoga yoga.

kadi ya kubiri kakitemu keyo kundi ngana nebutambala ainza obuta kubenchi kema yo kundi ngana nebutambala ainza obuta wera kubenchi ya mkuru oyo kwa baita seka muzaferiki ya mkuru kwa baita seka muzaferiki aino kwa gendereza seka muzaferiki aino kwa gendereza wanda basoka na mbuba ningana tabela kukenu eyo kufaino seka muzaferiki kwa mjaa taa gana kwa mjaa taa gana seka muzaferiki kanawa kia kee kwa mjaa taa gana seka muzaferiki I am not going to be able to do it. Nekomba chuki anki mdo mamupilo kutu wana vaina antala woo wana vaina antala woo toka tuwa ino kwa kia ndereza woo nye nikole mwa yuwa miongereza kwa hemyo unajala elia loko kutia mbamu zineta kwa komba nekucha angustu mdenga mungi ania anafuna yumusani alfred tafini wakime kwa kia komba nekucha wasuano yuna afunye mungi yumusani nikwa wakita seri ya mutambala kila nyaba nazi sube nekucha wakatika chima inabu wasese anaisa seri ya mutambala ni chomu hendo angeza kufanda peche nganyo aina ufalo mwela chomu hendo nani kumu pira huku naguse nekugenda mgenzi weru kani nembea kwa chole chambla uredye hundu kuli uredye yomu zoli cho uredye mwela mwela mwela kwa langa temu uliviza anguja watu nyesaza ya mutambala nekuja mchari mbanga nani kwa sabote muko nani kwa zera gomba nani kwa paswa chomu hendo nani kule changa mungi anateka kumutwe anze pase chenguru yemusangi mwa maiko wesa za ya utambala na kuja mnamba kuminemi yuna kune burunji abate msano kwa kamatia matia tuono para kamanya kiwa ya kani kwa mpira abate kwa msani zasan sasa ni una kunye wesa za ya utambala sasa ni uno akisa kukuanga chesha nkanya sasa ni mbiru na kwa mpira na kuja watate kukua na kitu nga mpira na kuja atine sasa ya kuomba na kuja atine sasa ya kuomba wesa kukuna kuse ne kukena kukenzi mwetu ugenza pensu weru aleno seka muza peris aino kwa kendeza seka muza aino kwa kendeza baba wanga bino biakula binza nomune mesafa ino kwa na kutachia ino ye mkugu wata seka muza peris kwa mwakate kwa mtu ye kuja wa suwano ania muse ye msandri mawa nasura defuna ye kuja chenguru baka nukama tuara ye waka tugu ya vietukuru ye kutate kenda pera fiki ya kini esaza ya vata sababu gambala Refanya gambia siki kesi mwesa za ili ya mutambala Baleta mkumu sangu za adibu chintu Baleta mkumu sangu ya adibu chintu resa ili ya mutambala Bajaye kumu sangu ya agenda shabani Bajaye mkumu sangu za agenda shabani Yuhari mkwira ngateba chayo Haingiza mkumu sangu yoyo Kumaita adibu chintu Ande ya mutambala baina sabi chintu ya kuka Ale mutambala baina sabi chintu ya kuka Kale nembera bwetu betambla Radio budu goli Radio ya mtu olicho Akita sanga wa simre jima Haki nyesaza ili wanda kwa wabu tambala Yemusamje nukubaita Samale matia Ya genu kwanga kuma Maareta jima mtuwe Makutula kinesaza ili ya kumba Nekucha Yadi anafura Nekucha kuru kuse Acha kesa kufanga raia Kine nebakucha uo Seka musa kiri Aino kwe jendereza Yino baingia msitawe Seka musa ino kwe jendereza Kena kumba Kumba Kumba Kumba Kumba Alfred! What's the area of Gomba? What does the complaint that you make? Now, yeah, I'm going to put down a book about it. Maybe you're going to get somewhere. You must have your voice, maybe. You must have your voice, maybe. I didn't get a book with a blah. Remember the name of your seller? Or the Piranga Timur in his car? Or the Piranga Tesla on the Sam Savarunji? Nekucha, hakeza kukwanga raia Kare nuna kwa ndio kuda Zwari uwa mkuru kwa cha ingina Rauben Kwa ngetaya na tesa visi mnyendo Itaosu rufira ngase Wama kuhusu na uche chagisa Eche kwa taga na kusimu yo Nero itaosu rufira ngase Uwefu na ulichimu Uwefu na ulichimu Uwefu na ulichimu Uwefu na ulichimu Eche chagisa

0: Webaziza nyo, sija kukowa kukwebaza. Webale nyo chotu kozoru na kuruwa lero tata. Waluwa bagereza bagambo chitenderu wa mchebi kwa. Tata nafe tukwebaza oruo kutuwa nilizoburundi. Tata nze guwola pa masogo wano. Ninga mutigua masanyalaze. Gaita kone gagabe chitangala na higo gusula muzikiza. Norwe chonze bigabe nobe ningendo kuogeda sibi yange. Ya mwana mulenzi gwe natembe sese mukwano. Omwana mulenzo ya gamanti munywa nyiwe ya mulenzi mukasoli yako wano. Mwatu wa mwaga la bitole nga bia mmele. Era alinata la bika la bika angechi bitu cha radio budu wanti wa mwaka chipeta wa murundi kumu.
1: Mazima.
0: Aga mati ya mwaki nga matalaga seji ya chibitu. Amukubira mutima bibu. Alinge ndongo ye chibitu.
2: Katonda wanji.
0: Aga mati tayagala amuwe kurusegele.
2: Wanji.
0: Kubanga buwa mbula kamu no nyangaba no nyebila wabi omu chibitu.
3: Nyabo.
0: Alike doboze sene kerevu. Ede didinga mwatu edi haba imbi be chibitu. Wanti ba imbi sagono.
3: Pula.
0: Aga mati bulu wabela abela roza kugwe Juliet. Kubanga bulu wakuroza. Akuroza kunge na kuzomweze ze chibitu lechina abao. Anti alaba tezituka.
3: Awo.
0: Bulu otambulu omutambuli na mutima. Ngabu wa ulido obugatobu echibitu ngabu ingira kula Stony Gardens.
2: Yeah?
0: Aga manti okumanya kuwagana wawandi bade business te yandi kuwozeza kumusoronga bora baba ingira mchibitu kuingira na okufuruma kubera kwa buwelele. Nganechi sembele adela okumanya semu kuwa na yagala Juliet. Aga menti date za mazedo okufuruma.
2: Wanji?
0: Aga menti nga 13 December sabo gamba aba kuru. Bakirizea kutuwale koku outing mchibitu chare diobudu kula Stony Gardens.
2: My lord.
0: Buwato nasaba na ganti tumuleka kueto zira na kuwa zira na. Mujia kukua. Wajo gamba haba kuru. Bakirizea kutuwale. Aga ante uwe togenda kubona abona. Ante mere buenebule uwe munali angeswaga.
4: Echibitu cha radio kubwa 25. Yoga yoga. Uwe mpereza lumamio. Umechido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabimu etanu wedu.
5: Ateno cha dala.
4: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudi jo.
5: Chori fato wera vide.
6: Chori fato wera vide. Kadoma.
7: Kadoma.
6: Awe nubangiliki la nyose kandika.
5: Chori fato wera vide.
4: Chori fato wera vide. Umia kabimu etanu ya Radio Buda.
8: Waru waka mkwari kanyuma. Ya jana rubagwa ovasa.
5: Katika nukie kanyomero kwa mwuri nzamo kubira simu nogaba nako nafe
4: ebi mkwe bibiota inza kwe davida
5: mumia kabiri mwetano eja Radio Budu
4: katina wewe yunga kumugendo kuna kwa Radio Budu ungeja kusemia kabiri mwetano okume simu atubudi ya kubichibio jukira edebi sebi kunyumira mumia kabiri mwetano eja Radio Budu
5: kane toka subwanga buliru naku okume kubalezo kutuka kuro kutano
4: muprogram senu kera
5: da mixi
4: nemu program chakaze
5: wanoku Radio Budu Radio yomu ntu wabuli jo
4: uudidiza Radio Budu kumia kabiri mwetano Radio yomu ntu wabuli jo
5: ulikumacha ulinaku
4: ulikumacha
5: kini inga
7: ame ni dovasi kabijo sinia MC Madimu kamitaka wakabaka good morning
9: yanze Jackie Petra the dopest female DJ ni gana kapala masaka watufetu jitani sepaka nya
7: mzee jaja mwemzee ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo fetu shimbu de
4: program mziteka kumunkenke ulikumacha program selu kera
7: ambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari koseza sichirala kwa mburu na bachara
10: wanine kwa na jangu mwende tewetaka kwa mburu
7: na wetaka kusoka kunaza chogo
10: owe chogo
7: genda bagire tukugire jakamba enzo na
4: kubira bilipake nyezo kumacha
5: kumacha mburu na kuu toji subwa
7: wano mwela mrungi kare alanga bakutu teko autu toyogera nyo
10: nyo singano mwela bakulese autu roji nori okota ni kwa evitanda vya omika haba
7: mirimu ebiku babifu
4: hiyo kila ngo tuninge program selu kera mikumacha wano Radio Budu Radio Yomu.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwekumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa ulija.

0: Chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Hudu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya Radio Mda 25 Radio Yomdu Wabija.